0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне,

бесконечность, секунда.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежа.

0: айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. 25 верасня мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой» адзначыў юбілей. 55 гадоў з дня стварэння. На месцы былых кровапралітных баёў яго пачалі ўзводзіць у маі 1968-га. Урачыста адкрылі менавіта 25 верасня 71-га. Расказвае загадчыца навукова-асветнага аддзела мемарыяльнага комплексу Інна Кавальчук.
2: Над проектом мемориального комплекса работала большая творческая группа под руководством народного художника СССР Кибальникова Александра Павловича. В течение 3 лет создавался весь комплекс.
1: Ён займае тэрыторыю больш за 75 гектараў. Уваход у мемарыял у выглядзе зоркі, праз яе віднеецца галоўны манумент. У народзе яго называюць мужнасці і штык-абеліск, больш чым 100 метраў у вышыню. Крыху прайсці наперад і злева на беразе ракі Мухавец скульптурная кампазіцыя смага, а ў цэнтры 3 ярусы гранітных пліт. Пад імі перапахавалі абаронцаў крэпасці, членаў сем'яў і медыцынскі персанал.
2: Также на территории мемориала действующий Свято-Николаевский гарнизонный собор. Он был построен еще в середине 19 века, то есть он восстановлен и ныне действующий. У Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» была открыта в 2011 году. Память о пограничниках, которые на участке у Тереспольских ворот приняли один из самых первых ударов на себя.
1: Сёлета у Брэсцкай крэпасці адкрылі новую мемарыяльную зону «Смутак». Там, дзе знаходзілася абарончая казарма, на сценах якой знайшлі надпіс, зроблены ў ліпені 1941-га. «Я паміраю, але не здаюся. Бывай радзіма». У цэнтры кампазіцыі знаходзіцца зборны вобраз жанчыны, якая страціла ў крэпасці роднага чалавека. Мужа, бацьку, сына. Яна ў горы прытулілася да цаглянай сцяны са слядамі ад снарадаў. А побач напісаныя словы пісьменніка Сергея Смірнова. Народная памяць пра подзвіг герояў Брэсцкай крэпасці поўная не толькі смутку, але і гонару. Справа і злева ад цэнтральнай фігуры размешчаны гарэльефы 5 абаронцаў крэпасці. Асобным блокам выступае сцяна памяці. На ёй імёны звыш 70 воінаў чырвонай арміі, што трапілі ў палон і якіх закатавалі у фашысцкіх лагерах. Цікава, што правобразам цэнтральнай фігуры, а таксама штуршком да стварэння манумента, менавіта ў такім выглядзе стала фатаграфія карэспандэнта Міхаіла Ананіна «Гора», зробленая ў крэпасці ў 1965-м. На ёй удава лейтэнанта Барыса Кузняцова, які загінуў тут у першыя дні вайны. Увогуле ўся мемарыяльная зона «Смутак» адлюстроўвае памяць, якую захоўвалі і захоўваюць да гэтага часу родныя і блізкія герояў, захоўваюць усе беларусы. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
3: Слухай, любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Тавытава, і з вамі падзялюся прывітаннем. З 30 верасня па 2 кастрычніка ў Магілёве будзе творча. Пройдзе 29-ы міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2026». Канкурсанты з амаль 100 краін прадставяць свае мультфільмы прафесійным экспертам і журы з Беларусі, Расіі, Казахстана, Кітая і Сербіі. Дарэчы, сёлета ўпершыню вызначаць лепшага аніматара. Мара аб страчаным я, баба.

0: Шло, от нас ушло.
1: Музей славы Магілёўшчыны показывает Магілёўшчыну партизанскую выставу, присвященную руху народных мстівцаў у Прыдняпроўскім краі. У экспозиции подпольные газеты, рукописные часопісы, асабістыя рэчы, малюнки партизанских мастакоў. Рэвалюцыя саундтрэка. У Брэсцкі абласны канцэртны аркестр 13 кастрычніка прапануе паглыбіцца ў магію кінамузыкі. Дзве эпохі, адзін канцэрт, класіка, якая не старэе, і сучаснасць, якая натхняе. На сцэне Брэсцкага абласнога грамадскага культурнага цэнтра. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
2: Культ паход на радыё Сталіца. Слухай любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся прывітанне. У Нацыянальным мастацкім музеі чакае выстава са збору Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. У экспазіцыі 74 аклады на іконы, усяго 125 твораў мастацтва. Многія з іх рэстаўратары Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый літаральна вярталі да жыцця, адзначае дырэктар установы Юрый Катляроў.
2: Такія раскошныя аклады, як Успенне Багародзіцы, жыцця Нікіты Воіна, яны знаходзяцца вообще в постоянной экспозиции Ветковского музея, но это настоящие шедевры. Конечно, мы не можем их закрывать в фондах. Однако большинство окладов, представленных здесь, они, в принципе, приведены в порядок вот именно благодаря нашей задумке, именно благодаря идее о создании вот подобного проекта, как «Жар и холод металла».
1: Першая прэм'ера юбілейнага сезона Магілёўскага абласнога тэатра «Лялек» стане «Ромео і Джульєта». Вольны пераклад. На сцэне 6 персанажаў, аўтар і адна велізарная п'еса. Гэта спектакль аб людзях, якім дасталіся ролі, і аб спробе вырвацца з іх. Пра тое, ці можна змяніць гісторыю, калі ты ўнутры яе, прэм'ера 9 кастрычніка. Ад старога квартэта да запальнага актэта «Балалаек» абласны фестываль мастацтва ў музычная восень 2026 пройдзе ў Брэсце.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Профессор Вольга Пилиповна Якушка – особа легендарная. Заслуженный деяч науки Беларуси, лауреат Державной премии БССР, яна не только першай сярод беларускіх жанчын стала доктором географічных навук, але і заснавала айчынную школу лімналогіі ці возеразнаўства. Нарадзілася Вольга Пилиповна 18 сакавіка 1921 года у Мінску. Яе бацька быў вядомы інжынер-будаўнік, удзельнічаў ва ўзвядзенні першых карпусоў універсітэцкага гарадка БДУ, у тым ліку і геаграфічнага факультэта. Спадзяваўся, што і дачка пойдзе па яго слядах, стане будаўніком або архітэктарам. Але яна любіла прыроду і ўсё, што з ёй звязана. Таму паступіла ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на геолага глебава-геаграфічны факультэт. Да вялікай айчыннай вайны паспела скончыць 3 курсы і паехала на практыку на Каўказ. Працавала ў тыле. Пасля вызвалення Мінска вярнулася ў горад, дзе разам з выкладчыкамі і студэнтамі удзельнічала ў аднаўленні будынкаў універсітэцкага гарадка БДУ. Скончыла геаграфічны факультэт і паступіла ў аспірантуру. Паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю, і ўся далейшая працоўная навуковая і педагагічная дзейнасць Вольгі Якушка была звязана з універсітэтам, дзе яна выкладала больш за 40 гадоў. Яна стала адным з аўтараў першага падручніка па геаграфіі Беларусі для школ, які вытрымаў 10 выданняў. Цікаўнасць да навукі яе захапіла ў сярэдзіне 50-х, пасля адной з экспедыцый. Летам студэнты ўгаварылі яе паехаць на поўнач у край беларускага Паазер'я. Вольга Якушка тады проста захварэла азёрамі. Тым больш, што ў той час многія нашы прыродныя вадаёмы на карце краіны заставаліся белымі плямамі. Пасля гэтага яна ўдзельнічала ў навукова-турыстычных паездках па розных краінах свету. У 1970 годзе абараніла доктарскую дысертацыю і стала першай у рэспубліцы жанчынай доктарам геаграфічных навук. У гэты ж час адна за адной публікуюцца яе навуковыя артыкулы, выходзяць манаграфіі і навучальныя дапаможнікі, якія сталі настольнымі кнігамі для некалькіх пакаленняў студэнтаў геаграфічнага факультэта. Праз некалькі гадоў Вольга Пилиповна ўзначаліла кафедру агульнага землязнаўства. Таксама пад яе кіраўніцтвам на геафаку была створана навукова-даследчая лабараторыя возеразнаўства, супрацоўнікі якой правялі пашпартызацыю каля тысячы найбольш буйных азёр краіны, стварылі і выдалі першы даведнік па гэтых вадаёмах. Акрамя навуковай і педагагічнай дзейнасці, Вольга Якушка была членам партыйнага і прафсаюзнага камітэтаў універсітэта. Абіралася дэпутатам раённых і мінскага гарадскога саветаў дэпутатаў працоўных. За развіццё геаграфічнай навукі, падрыхтоўку навуковых і педагагічных кадраў яна была ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Гістарычная праўда пераадолення ваенных канфліктаў, духоўнасць, экалогія, вяртанне да вытокаў. З 28 верасня па 2 кастрычніка ў Мінску і Смаленску пройдзе 10-ы фестываль дакументальнага кіно краіны СНД «Еўразія Док». У праграме 34 стужкі, 7 з іх беларускія карціны, адзначае старшыня Беларускага саюза журналістаў, выканаўчы дырэктар фестывалю Андрэй Крывашэяў.
2: Представляеце аб'ём канкурэнцыі? Больше, чым 10 фильмов на место. При том, что документалистика приходила от Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики, Вьетнама и Ирана. И белорусские фильмы, сразу 7 наших лент, попали в шорт-лист. Это говорит о безусловном качестве, искренности, эмоциональности, важности тем, которые поднимают белорусские документалисты.
1: Дадам, что уваход на усе показы фестивалю «Еўразія Док», а так само майстер-класы и дискуссии свободны. Прэм'ера новага сезона. Першай на сцэне Купалаўскага тэатра стане пранізлівая драма «Сэрца на далоні» па творы класіка беларускай літаратуры Івана Шамякіна ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Дмітрая Акімава. «Вайна і каханне скрозь прызму жыцця адной жанчыны». Спектакль прымеркаваны да 105-годзя з дня нараджэння аўтара рамана. Ад злога адчаравання да шчаслівага вяртання. Гісторыка-культурны музей-запаведнік Заслаўе запрашае на выставу пра абярэг, пра адзін з самых загадкавых феноменаў беларускай духовнай культуры. Экспазіцыі 8 комплексаў: дом, гаспадарка, дзеці, усё тое, што складала паўсядзённыя клопаты беларуса. У сталічным музеі Лошыцкая сядзіба ладзіцца выстава керамічных пластоў «Гарадскія кварталы». Яе аўтары – Владзімір Андрыянаў і Валянціна Іванькова. І вось 3 кастрычніка адбудзецца яе лекцыя-экскурсія. Мастачка раскажа аб гісторыі стварэння асобных работ, пра асаблівасці творчага метаду і пра тое, як нараджаецца задума. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ-паход на радіо «Сталіца».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень, у студии Виктория Урбанович, витаю. Міністр замежных справ Максим Рыжанков провел шэраг официальных сустрэч на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку, у ліку яких перамовы с генеральным директором Сусветной Организации Аховы Здоровья, паки разглядели перспективные для реализации проекты, у тым ліку по пытаннях доступу до закупок лековых сродков на международных платформах. Цягнік з Анапы ў Мінск ідзе змененым маршрутам. Паводле аператыўнай інфармацыі, па тэхнічных прычынах поезд Анапа-Мінск, які адправіўся з Анапы 24 верасня і прыбудзе ў Мінск 26-го ў 17:10, рухаецца пра станцыі Смаленск, Орша, Цэнтральная да Мінска. Сельскагаспадарчыя кірмашы сёння стартавалі ў сталіцы. Асноўная пляцоўка каля Чыжоўка-арэны. На гандлёвых пунктах можна выгадна купіць агародніну, фермерскія тавары, мёд, кветкі і саджанцы ад вытворцаў і прадпрыемстваў Белкапсаюза. Кірмашы будуць працаваць па суботах і нядзелях да 6 снежня. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Арлоўскай, Маскоўскай, Прытыцкага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Крупскай, праспекце Дзімітрава, у Брэсце на вуліцы Піянерскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай і Рэчыцкім праспекце. Зараз плюс 12 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі дажджы. Тэмпература паветра плюс 11-16 па поўдні да плюс 19. У абласных цэнтрах у Віцебску і Гродні 14-16. У Брэсце і Магілёве 17-19. У Гомелі 17-19 са знакам плюс. У сталіцы плюс 12-14. Часам дождж.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Мінску зараз плюс 12 па данных Белгідрамета. Заўтра 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, удзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17, Магілёў і Гомель 17-19, Брэст 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень плюс 16-18. Без ападкаў.

0: Аману Першыню прызначыў пасла з рэзідэнцыі ў Мінску. Аб гэтым стала вядома на сустрэчы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства Максіма Рыжанкова з міністрам замежных спраў Амана на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Бакі адзначылі цёплы характар адносін паміж лідрамі дзвюх дзяржаў. Міністры абмеркавалі перспектывы сумесных праектаў з аманскімі інвестыцыямі. Напередадні дня машынабудаўніка беларускі аўтамабільны завод праводзіць дзень адчыненых дзвярэй. Сёння госці могуць убачыць больш за 10 машын грузападымальнасцю ад 30 да 450 тонн. Тэхніка прадпрыемства працуе ў самых складаных умовах больш як у 80 краінах свету. Рэгуляванне цэн на лекі скарэкціравалі ў Беларусі. Арганізацыі ўстанаўліваюць адпускныя цэны на лекі самастойна, але не вышэй за максімальныя адпускныя цэны, якія вызначаны пастановай Міністэрства аховы здароўя. Дакумент уступае ў сілу 1 кастрычніка. Каўчэг з часціцай мошчаў святой блажэннай Матроны Маскоўскай прыбывае ў Беларусь. Святыня наведае Мінскую, Брэсцкую, Магілёўскую епархіі і будзе даступна для пакланення вернікаў на працягу ўсяго кастрычніка. Дакладны графік знаходжання апублікаваны на афіцыйным партале Беларускай праваслаўнай царквы. Зараз плюс 13 па даных Белгідрамета. 27 верасня ў Беларусі пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 5-11, у дзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах у Віцебску 15-17, Магілёве і Гомелі 17-19, Брэсце 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 16-18, без ападкаў.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрывае сённяшнюю дзясятку гурт Nickelback з новым трэкам Leave Me Behind. Гэта трэці сінгл з будучага студыйнага альбома Everything Under the Sun, які гурт рыхтуе да рэлізу. Песня выйшла напрыканцы жніўня і паказала яшчэ адзін бок будучай пласцінкі пасля папярэдніх сінглаў. Nickelback вярнуліся і, здаецца, пакідаць нас адных не збіраюцца.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месцы Enemy Inside и трек R.I.P. Гэта сингл нямецкага гурта, які выйшаў у красавіку гэтага года. Назва вядома выглядае так, быццам зараз будзе не вельмі весела, але не спяшайцеся. У гэтай групы назвы трэкаў увогуле рэдка гучаць як запрашэнне на ранішні. Так што проста слухаем і не робім высноў па адной назве.
0: Нумар 9.

0: На шостым месцы Atreyu з треком Wait My Love, I'll Be Home Soon. Песня увайшла ў альбом The End Is Not The End, які выйшаў у красавіку. У запісе ўдзельнічалі асноўныя музыканты Atreyu, а прадзюсарам выступіў Мэтью Полінг. Назва абяцае вяртанне дадому, а хлопцы традыцыйна прапануюць гітары, барабаны і крыху больш эмоцый, чым змяшчаецца ў звычайным паведамленні «Еду, хутка буду».
1: Нумар 6.

0: Бронза сёння ў Хэллоуін і іх Юніверс. Нямецкія метал-ветэраны працягваюць сваё юбілейнае турне, так што слова «ветэраны» тут можна казаць без усялякіх скідак. Гурт сапраўды святкуе 4 дзесяцігоддзі на сцэне. Хэллоуін за гэты час перажылі некалькі музычных эпох, трэндаў і цэлую кучу модных гуртоў. Юніверс – гэта назва адпаведная калектыву, які ўжо 40 гадоў жыве ў сваім металічным сусвеце.
1: Нумар 3.

0: На другім месцы Sepultura і іх трек Beyond the Dream. Гэта сінгл з фінальнага альбома гурта The Cloud of Unknowing, і тут ёсць цікавы факт. Песня стала вынікам супрацоўніцтва удзельнікаў Sepultura з бразільскім гуртом Titas. Самі хлопцы называюць гэты трек адным з найбольш характэрных момантаў свайго фінальнага этапу і адзначаюць, што даўно хацелі паспрабаваць сябе ў фармаце баладнай кампазіцыі.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10-й нумар – Nickelback – Leave Me Behind. На 9-м месцы сёння Enemy Inside – R.I.P. 8-й нумар – Evanescence – Century. 7-е месца – Nothing But Thieves – Stray Dogs. Нумар 6 – Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Пятёрку лепшых открывае Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. На 4-м месцы – Луна – В этой тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Halloween – Universe. Срэбра у Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Badomans – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшы. На гэтым тыдні яны такія. Motionless in White – Sunglasses at Night. Bear McCreary – Patrick Stump – The Chandelier. Ghost Kid – Ivory. Red Leather – Friendly Fire.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»
2: Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии Виктория Урбанович витаю. Мінск зноў рыхтуецца стаць цэнтрам маштабных інавацый. Сталіца прыме міжнародную прамысловую выставу «Іннапрам Беларусь». Машынабудаўнічыя гіганты МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Прадставяць тое, чаго яшчэ не бачылі на адкрытых пляцоўках. Ад універсальных машын да кар'ерных самазвалаў на альтэрнатыўным паліве і беспілотныя апараты. У Мінску бяздомны раззлаваўся на дзяцей, якія гулялі паблізу і пашкодзіў хлопчыку самакат. Вынесены прыгавор 65-гадоваму пенсіянеру. Падчас судовага пасяджэння віну мужчына цалкам прызнаў, у зробленым раскаяўся.

0: Больш за 5000 зарадных станцый для электрамабіляў плануюць усталяваць у Мінску да 2030 года. Сёння ў сталіцы працуе ўжо каля 1300 пунктаў, але попыт расце. Колькасць зялёных аўто ў горадзе перавысіла 30 тысяч. Сетка будзе камбінаванай ад станцый у спальных раёнах, дзе машына начуе да суперхуткіх, каля гандлёвых цэнтраў і аўтазаправачных станцый, якія здольныя папоўніць запас энергіі ўсяго за 10-20 хвілін. Увага водителя сёння з 16 гадзін у районе сталічнага палаца спорту. Чакаецца сур'ёзная транспортная нагрузка. За масштабнага мерапрыемства потоп машин вырасте на проспекте Пераможцаў, а таксама на вуліцах Няміга і Максима Бахтановича. Не выключено увядзенне часовых абмежаванняў для праезду. Мінску зараз плюс 12. Па даных Белгідрамета, заўтра 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17, Магілёў і Гомель 17-19, Брэст 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень плюс 16-18. Без ападкаў.
1: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У столицы 16 годин, у студии Виктория Урбанович. Вітаю. Сёння ўшаноўваюць аграры ў Грудзінскай вобласці на дажынках у Карэлічах. За 30 гадоў сельская гаспадарка Беларусі уступіла далёка наперад і пацягнула за сабой іншыя галіны. Гэта падкрэсліў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Пярцоў. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на тое, што значныя змены закранулі гарады сталіцы, абласных і рэспубліканскіх свят хлебаробаў. Да дня машынабудаўніка сёння ў Мінску каля палаца культуры МТЗ размясцілася маштабная выстава прадукцыі прадпрыемстваў сістэмы Міністэрства прамысловасці. Мінскі трактарны завод прадстаўляе адразу дзве знакавыя машыны: сучасны «Беларус» магутнасцю 542 конскія сілы і легендарны МТЗ-2. Таксама тут можна ўбачыць тэхніку «МАЗа», «Амкадора», мінскага маторнага завода «Белджи», «Белкамунмаша» і «Бабруйск-Аграмаша». Зменіцца рух пасажырскіх цягнікоў на ўчастку Мінск-Орша з 28 верасня. За адмены асобных цягнікоў Мінаблаўтатранс унёс карэкціроўкі ў рух прыгарадных аўтобусаў. Падрабязней даведацца пра расклад руху.

У конкретных цягнікоў можна на сайце беларускай чыгункі. У афіцыйным мабільным дадатку БЧ «Мой цягнік» таксама па тэлефоне 105 кантакт-цэнтра беларускай чыгункі. В атмосферу свята окунулася Белавежская пушча. У национальном парку проходит масштабный фестиваль активных отпочинку «Зуберфест». Насыщенная программа мероприемств собрала семьи из разных кутков Украины. Займальные конкурсы, спортивные спаборництвы, гастрономичный квартал, выставы, навыковые дискуссии. Головная мета фестивалю – транслировать национальные традиции. У Мінску зараз плюс 13. По даных Белгідрамета, 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 5-11, удзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах у Віцебску 15-17, Магілёві і Гомелі 17-19, у Брэсце 19-21, у Гродні плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень плюс 16-18, без ападкаў.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Профессор Вольга Пилиповна Якушка – особа легендарная. Заслуженный деяч навуки Беларуси, лауреат державной премии БССР, и она не только первой сярод белорусских жанчин стала доктором географичных наук, але и засновала айчинную школу лимнологии ти возерознавства. Народилась Вольга Пилиповна 18 сакавіка 1921 года у Минску. Ее батька был вядомый инженер-будаўнік, удельничал во узвядении першых корпусов университетского городка БДУ, у тым ліку и географичного факультета. Спадзявался, что и дачка пойдзе по яго слядах, стане будаўніком або архітэктарам. Але яна любила природу и все, что с ёй звязано. Таму поступила в Беларускі дзяржаўны университет на геолога глебово-географічны факультет. До Великой айчыннай войны поспела скончыць 3 курсы и поехала на практику на Кавказ. Працавала у тыле. Пасля вызвалення Мінска вернулася ў город, дзе разам з выкладчыкамі і студентамі удзельнічала ў аднаўленні будынкаў універсітэцкага гарадка БДУ. Скончыла геаграфічны факультэт і паступіла ў аспірантуру. Паспяхова абаранила кандыдацкую дысертацыю, і ўся далейшая працоўная навуковая і педагагічная дзейнасць Вольгі Якушка была звязана з універсітэтам, дзе яна выкладала больш за 40 гадоў. Яна стала адным з аўтараў першага падручніка па геаграфіі Беларусі для школ, які вытрымаў 10 выданняў. Цікаўнасць да навукі яе захапіла ў сярэдзіне 50-х, пасля адной з экспедыцый. Летам студэнты ўгаварылі яе паехаць на поўнач у край беларускага Паазер'я. Вольга Якушка тады проста захварэла азёрамі. Тым больш, што ў той час многія нашы прыродныя вадаёмы на карце краіны заставаліся белымі плямамі. Пасля гэтага яна ўдзельнічала ў навукова-турыстычных паездках па розных краінах свету. У 1970 годзе абаранила доктарскую дысертацыю і стала першай у рэспубліцы жанчынай доктарам геаграфічных навук. У гэты ж час адна за адной публікуюцца яе навуковыя артыкулы, выходзяць манаграфіі і навучальныя дапаможнікі, якія сталі настольнымі кнігамі для некалькіх пакаленняў студэнтаў геаграфічнага факультэта. Праз некалькі гадоў Вольга Пилиповна ўзначаліла кафедру агульнага землязнаўства. Таксама пад яе кіраўніцтвам на геафаку была створана навукова-даследчая лабараторыя возеразнаўства, супрацоўнікі якой правялі пашпартызацыю каля тысячы найбольш буйных азёр краіны, стварылі і выдалі першы даведнік па гэтых вадаёмах. Акрамя навуковай і педагагічнай дзейнасці, Вольга Якушка была членам партыйнага і прафсаюзнага камітэтаў універсітэта. Абіралася дэпутатам раённых і мінскага гарадскога саветаў дэпутатаў працоўных. За развіццё геаграфічнай навукі, падрыхтоўку навуковых і педагагічных кадраў яна была ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У Мінску зараз плюс 12 па данных Белгідрамета. Заўтра 27 верасня. У Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11. Удзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17. Магілёў і Гомель 17-19. Брэст 19-21. У Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень плюс 16-18. Без ападкаў.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Радио «Столица». Рухаемся разом. Yeah, I know that girl.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 18 хатин. У студии Виктория Урбанович, витаю. Президент Беларуси повіншаваў удзельнікаў і гасцей абласнога фестывалю кірмашу «Дажынкі» 2026 у Карэлічах. Александр Лукашэнка падзякаваў шматтысячнай камандзе прафесіяналаў за дастойны вынік. Беларускі лідар таксама адзначыў, што цяперашняя сталіца абласнога фестывалю кірмашу «Карэлічы» сустракае гасцей у новым абліччы. Адрамантаваныя дарогі, жылы фонд, пабудаваны спартыўныя і сацыяльныя аб'екты, узведзены сучасны дом для маладых спецыялістаў аграрэў. Больш за 5000 зарадных станцый для электрамабіляў плануюць усталяваць у Мінску да 2030 года. Сёння ў сталіцы працуе ўжо каля 1300 пунктаў, але попыт расце. Сетка будзе камбінаванай ад станцый у спальных раёнах, дзе машына начуе, да суперхуткіх каля гандлёвых цэнтраў і аўтазаправачных станцый, якія здольныя папоўніць запас энергіі ўсяго за 10-20 хвілін. Зборная Беларусі па футболе сустрэнецца з камандай Албаніі ў лізе нацый УЕФА. Матч пачнецца ў 21 гадзіну 45 хвілін. Паядынак будзе судзіць англійская брыгада арбітраў на чале з Сэмам Баратам. У іншым матчы гэтага квартэта футбалісты Сан-Марына прымуць на сваім полі фінаў. Пасля гэтай сустрэчы ў албанскай сталіцы беларусы перамесцяцца на поўнач кантынента. І 29 верасня ў Хельсінкі будуць супернічаць з фінамі. Абмежаванне на наведванне лясу ўведзена толькі ў двух раёнах Брэсцкай вобласці. Размова ідзе аб Камянецкім і Маларыцкім. Гэта значыць, што заязджаць на тэрыторыю ляснога фонду на аўто нельга, як і выкарыстоўваць адкрыты агонь. Мінску зараз плюс 12 па даных Белгідрамета. Заўтра 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, удзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17, Магілёў і Гомель 17-19, Брэст 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень плюс 16-18. Без ападкаў.

0: рок-альбом на радио «Столица».
1: Нірвана збіраліся запісаць музыку, якой, як яны лічылі, яны павінны былі запісаць пасля мультыплацінавага поспеху і другого альбома Nevermind 1991 года. Гэта павінна было быць нешта хуткае, дысаніруючае і эксперыментальнае. Трыма гады мае раней Нірвана раз'язджалі ў мінівэні пераможцамі кіпячага постпанкавага сіэтлскага андэграўнда. Цяпер іх фронтмен і сонграйтар Курт Кабэйн стаў самым незвычайным супергероем рока. Ён пакутаў ад усеагульнай увагі, знаходзіўся пад прыгнётам папулярнасці, але пры гэтым быў гатовы ўзаемадзейнічаць з вялікай аўдыторыяй, калі яна ў яго з'явілася. Кабэйн заўсёды хацеў запісаць альбом з Альбіне. Мы сядзелі ў вагончыку яшчэ да Nevermind і слухалі Suffer All the Pixies, расказваў Гроў. Курт зрабіў заяву, ён проста падняў палец угору. Во што нам трэба. Пасля Nevermind мы маглі рабіць што заўгодна. Курт хацеў зрабіць запіс, як у Pixies.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17, Магілёў і Гомель 17-19, Брэст 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень плюс 16-18, без ападкаў. На стыку верасня-кастрычніка надвор'е парадуе. Дажджы пройдуць, а антыцыклоны прынясуць сухое і ўмерана цёплае надвор'е. Нас чакае залатая восень, як кажуць у народзе, бабіна лета, а сонца падарыць восеньскае цяпло. А зараз вернемся да прыкмет. 27 верасня у народным календары ўздвіжанне крыжа Гасподняга. На Русі гэты дзень лічыўся посным. Людзі не ўжывалі жывёльную ежу, больш часу ўдзялялі малітве і добрым справам. У гэты дзень, калі раніца ясная, а да поўдня з'яўляюцца аблокі, то хутка пахаладае. Шумны палёт гусей высока ў небе да працяглай цёплай восені. А вось ранішні туман да яснага надвор'я. Што рабіць 27 верасня? Гэта свята на Русі яшчэ называлі стаўравым днём. У царкве служылі малебен, з іконамі абыходзілі агароды і палі. Так людзі прасілі вышэйшыя сілы аб добрым ураджаі і дабрабыце дома. І, дарэчы, з гэтай даты па народнай традыцыі пачыналіся вясёлыя восеньскія вячоркі, якія працягваліся 2 тыдні. Іх любілі не толькі вяскоўцы, але і гарадскія жыхары.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
1: Па выніках візіту прэзідэнт даручыў максімальна паскорыць вытворчасць, актыўна нарошчваць экспарт і дапамагаць партнёрам у Расійскай Федэрацыі, хутка займаючы вызваленыя рынкавыя нішы.
2: Тыдзень у краіне.
1: Войны, санкцыі і палітызацыі міжнародных пляцовак пагаршаюць кліматычны крызіс. Аб гэтым міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў на тэматычнай нарадзе Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Кіраўнік ведамства падкрэсліў, што наша краіна прымае канкрэтныя экалагічныя меры з асаблівым акцэнтам на пераход да чыстай энергіі.
2: Самае-самае.
1: Вынікі трэцяй часткі маштабнага сацыялагічнага даследавання прэзентавалі ў Мінску. У апытанні Акадэміі навук прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек, якія галоўнымі прыярытэтамі развіцця краіны назвалі мірнае жыццё, бяспеку і стабільнасць. Пры гэтым амаль 93% грамадзян лічаць неабходным падтрымліваць добрыя адносіны з усімі дзяржавамі свету.
2: Эканамічны пульс.
1: США працуюць над буйной здзелкай па закупцы калійных угнаенняў у Беларусі па нізкіх цэнах, паведаміў амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп. Раней Вашынгтон ўжо зняў санкцыі з беларускай каліі і заклікаў Літву аднавіць транзіт. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў пачатак адгрузак, але папярэдзіў, што імгненна нарасціць аб'ёмы немагчыма з-за кантрактаў з іншымі партнёрамі.
2: У цэнтры увагі.
1: Масавая вакцынацыя супраць грыпу стартуе ў беларускіх паліклініках ў пачатку кастрычніка. Пасля лабараторнага кантролю партыі абноўленага прэпарата паступаюць у арганізацыі аховы здароўя па ўсёй краіне. Нагадаем, у гэтым сезоне медыкі чакаюць тры новыя штамы віруса.
2: Цікавае.
1: У беларускіх лясах стала больш жыхароў. Папуляцыя мядзведзяў за апошнія 14 гадоў вырасла больш чым у 10 разоў і дасягнула амаль 2000 асобін. У міністэрстве лясной гаспадаркі такі скачок тлумачыць строгай аховай звера ў чырвонай кнізе і яго міграцыі з Расіі.
2: Надвор'е.
1: Сухое і па-сапраўднаму цёплае надвор'е ўсталюецца ў Беларусі на пачатку наступнага тыдня, дзякуючы прыходу магутнага антыцыклону. На рубяжы верасня і кастрычніка доўгачаканае бабіна лета прынясе ў рэспубліку камфортныя сонечныя дні. Пры гэтым тэмпература паветра будзе вышэйшай за кліматычную норму, а ападкі возьмуць працяглую паўзу.
2: Сем навін за 7 хвілін. Галоўныя падзеі тыдня на радыё «Сталіса».

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. Беларускі рынок аўтамабіляў працягвае расці. Сёлета за 8 месяцаў у краіне зарэгістравалі больш за 138 тысяч аўто, з якіх амаль 71 тысяча новыя. Чакаецца, што па выніках года агульны аб'ём рэгістрацыі перавысіць 200 тысяч машын. Прычым доля новых упершыню можа перасягнуць 50%. Кожны чацвёрты аўтамабіль беларускай вытворчасці. Цяпер у краіне выпускаецца больш за 15 мадэляў, у тым ліку марак Белджы, Джылі і Дон. Дадатковы фактор – программы льготнага кредитавання, якія дазваляюць разглядаць новыя аўто як альтернатыву машынам з прабегам. Яшчэ адна тэндэнцыя звязана з ростам прапановы электрамабіляў. На беларускім рынку з'явілася вялікая колькасць мадэляў, у тым ліку з багатым абсталяваннем і адносна даступным коштам. Пры гэтым, па даных прадстаўнікоў аўтарынку, сярэдні кошт новага і падтрыманага аўтамабіля ў некаторых сегментах цяпер супаступны. На новы беларусы ў сярэднім трацяць 70-95 тысяч рублёў, тады як машына з прабегам да 3 гадоў абыходзіцца прыкладна ў 65-90 тысяч рублёў. У жылым комплексе «Мінск-Мір» дазволілі ставіць аўтамабілі пад вуглом 45 градусаў да праезнай часткі. Новая схема павінна павялічыць колькасць парковачных месцаў, аднак дзейнічае ў абодвух напрамках толькі на 5 участках. Вуліца Лучанка ад плошчы Стары аэрапорт да вуліцы Алфёрова, вуліца Алфёрова ад Лучанка да Савіцкага, вуліца Савіцкага ад Тэслы да Алфёрова, вуліца Брацкая ад Алфёрова да Лучанка, а таксама на вуліцы Брацкая ад Лучанка да Тэслы ў адным кірунку.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открывае сённяшнюю дзясятку гурт Nickelback з новым трэкам Leave Me Behind. Гэта трэці сінгл з будучага студыйнага альбома Everything Under the Sun, які гурт рыхтуе да рэлізу. Песня выйшла напрыканцы жніўня і паказала яшчэ адзін бок будучай пласцінкі пасля папярэдніх сінглаў. Nickelback вярнуліся і, здаецца, пакідаць нас адных не збіраюцца.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месцы Enemy Inside и трек R.I.P. Гэта сингл нямецкага гурта, які выйшаў у красавіку гэтага года. Назва вядома выглядае так, быццам зараз будзе не вельмі весела, але не спяшайцеся. У гэтай групы назвы трэкаў увогуле рэдка гучаць як запрашэнне на ранішні. Так што проста слухаем і не робім высноў па адной назве.
0: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. Бронза сёння ў Хэллоуін і іх юніверс. Нямецкія метал-ветэраны працягваюць сваё юбілейнае турне, так што слова «ветэраны» тут можна казаць без усялякіх скідак. Гурт сапраўды святкуе 4 дзесяцігоддзі на сцэне. Хэллоуін за гэты час перажылі некалькі музычных эпох, трэндаў і цэлую кучу модных гуртоў. Юніверс – гэта назва адпаведная калектыву, які ўжо 40 гадоў жыве ў сваім металічным сусвеце.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Сепултура і іх трек Beyond the Dream. Гэта сінгл з фінальнага альбома гурта The Cloud of Unknowing, і тут ёсць цікавы факт. Песня стала вынікам супрацоўніцтва ўдзельнікаў Сепултуры з бразільскім гуртом Titas. Самі хлопцы называюць гэты трек адным з найбольш характэрных момантаў свайго фінальнага этапу і адзначаюць, што даўно хацелі паспрабаваць сябе ў фармаце баладнай кампазіцыі.
1: Нумар два.

0: И номер один сегодня – Bad Omens с треком «Dying to Love». Песня вышла у Кастрычніку 25-го года, а над ее створением працавали вокалист Ноа Себастьян и удельники гурта Йоким и Майкл. Продюсерами так само выступили гэтыя рабяты, а звядзеннем займаўся Зак Чэрвіні. А цяпер без лишніх размоў. Першае месца сталіца топ-10. Bad Omens, Dying to Love.
1: Нумар адзін.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. 25 верасня мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» адзначыў юбілей. 55 гадоў з дня стварэння. На месцы былых кровапралітных баёў яго пачалі ўзводзіць у маі 1968-га. Урачыста адкрылі менавіта 25 верасня 71-га. Расказвае загадчыца навукова-асветнага аддзела мемарыяльнага комплексу Інна Кавальчук.
2: Над проектом мемориального комплекса работала большая творческая группа под руководством народного художника СССР Кибальникова Александра Павловича. В течение 3 лет создавался весь комплекс.
1: Ён займае тэрыторыю больш за 75 гектараў. Уваход у мемарыял у выглядзе зоркі, праз яе віднеецца галоўны манумент. У народзе яго называюць мужнасці і штык-абеліск, больш чым 100 метраў у вышыню. Крыху прайсці наперад і злева на беразе ракі Мухавец скульптурная кампазіцыя смага, а ў цэнтры 3 ярусы гранітных пліт. Пад імі перапахавалі абаронцаў крэпасці, членаў сем'яў і медыцынскі персанал.
2: Также на территории мемориала действующий Свято-Николаевский гарнизонный собор. Он был построен еще в середине 19 века, то есть он восстановлен и ныне действующий. У Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» была открыта в 2011 году. Память о пограничниках, которые на участке у Тереспольских ворот приняли один из самых первых ударов на себя.
1: Сёлета у Брэсцкай крэпасці адкрылі новую мемарыяльную зону «Смутак». Там, дзе знаходзілася абарончая казарма, на сценах якой знайшлі надпіс, зроблены ў ліпені 1941-га. «Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». У цэнтры кампазіцыі знаходзіцца зборны вобраз жанчыны, якая страціла ў крэпасці роднага чалавека. Мужа, бацьку, сына. Яна ў горы прытулілася да цаглянай сцяны са слядамі ад снарадаў. А побач напісаныя словы пісьменніка Сергея Смірнова. Народная памяць пра подзвіг герояў Брэсцкай крэпасці поўная не толькі смутку, але і гонару. Справа і злева ад цэнтральнай фігуры размешчаны гарэльефы 5 абаронцаў крэпасці. Асобным блокам выступае сцяна памяці. На ёй імёны звыш 70 воінаў Чырвонай арміі, што трапілі ў палон і якіх закатавалі ў фашысцкіх лагерах. Цікава, што правобразам цэнтральнай фігуры, а таксама штуршком да стварэння манумента, менавіта ў такім выглядзе стала фатаграфія корэспандэнта Міхаіла Ананіна «Гора», зробленая ў крэпасці ў 1965-м. На ёй удава лейтэнанта Барыса Кузняцова, які загінуў тут у першыя дні вайны. Увогуле ўся мемарыяльная зона «Смутак» адлюстроўвае памяць, якую захоўвалі і захоўваюць да гэтага часу родныя і блізкія герояў, захоўваюць усе беларусы. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 27 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-11, у дзень плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца Віцебск 15-17, Магілёў і Гомель 17-19, Брэст 19-21, у Гродна плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень плюс 16-18, без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 10 гадоў таму, да 900 годзя Слуцка, на замкавай гары, дзе калісьці стаяў старажытны замак, з'явілася бронзавая фігура жанчыны з мячом. Гэта не проста помнік, гэта голас гісторыі, адліты ў метале. Помнік прысвечаны княгіні Анастасіі Слуцкай, жанчыне, чыя рашучасці і сіла духу сталі легендай. У год беларускай жанчыны вобраз славутай землячкі гучыць асабліва актуальна. Яе гісторыя не толькі пра вайну і гераізм, а пра адказнасць, вернасць і любоў да роднай зямлі. Анастасія нарадзілася ў канцы 15-га стагоддзя ў сям'і князя Івана Мсціслаўскага. У 18-гадовым узросце была выдадзена замуж за слуцкага князя Сямёна Алелькавіча. Пражыла з мужам у любові і згодзе крыху больш за 10 гадоў. Нарадзіла траіх дзяцей – сына Юрыя і дочак Таццяну і Аляксандру. Пасля смерці мужа маладая ўдава не пакінула горад, не схавалася за манастырскімі сценамі, як таго чакалі. Яна ўстала на чале абароны. Пад яе кіраўніцтвам слуцкія воіны вытрымалі цяжкую аблогу і адстаялі родную зямлю. Гэта быў подзвіг, які назаўжды ўпісаў яе імя ў гісторыю Беларусі. Разбураны і разрабаваны чужынцамі край трэба было аднаўляць. Па загадзе княгіні Анастасіі Слуцкай у горадзе разгарнуліся вялікія будаўнічыя работы. На тэрыторыі замка прывозілі зямлю, узвышаючы як абарончыя валы, так і астатнюю тэрыторыю дзядзінца. Рамантаваліся сцены і вежы, якія вельмі пацярпелі ад шматлікіх аблог. Замест старой была ўзведзена новая замкавая Успенская царква. У 1521 годзе татары ў апошні раз паспрабавалі авалодаць Слуцкам, але развеяць міф аб непераможнасці горада ім так і не ўдалося. Анастасія Слуцкая годна кіравала горадам і праз нейкі час перадала Слуцк свайму сыну Юрыю. Славутая княгіня часта прыцягвала ўвагу сваіх сучаснікаў, і з яе асобай звязана шмат легенд, у тым ліку рамантычных. Напрыклад, сцвярджалі, што князь Міхаіл Глінскі закахаўся ў княгіню і прапанаваў ёй выйсці замуж. Але Анастасія адмовілася. Ён гэтага не дараваў і пайшоў вайной на нязгодлівую нявесту. Двойчы штурмаваў Слуцк, каб даказаць сваю перавагу і прымусіць яе здацца. Але кожны раз дарэмна. Анастасія Слуцкая памерла ў 55 гадоў, а за 4 гады да гэтага яшчэ паспела зладзіць лёс дачкі. Выдала яе замуж за высакароднага князя гетмана Канстанціна Астрожскага, удаўца, які ўрачыста абяцаў берагчы і любіць сваю маладую жонку. У 2003 годзе на кінастудыі «Беларусьфільм» быў створаны мастацкі фільм «Анастасія Слуцкая», які прыадчыніў таямніцу яе жыцця і любові да роднай зямлі. А ў 2023 годзе ў Слуцку ў мікрараёне Зарычны з'явілася вуліца, якую назвалі ў гонар славутай землячкі Анастасіі Слуцкай.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.